Babylon lui kam te la thiam ta karon se tu kha vanal chuang aral te ani tuna chuan tunge shwai chin se ti la kan ngai tha anga laldin ki min aron sa anga kan shing nun zo me kai hianin min shwai tu lal pa lo ni se ti hi ngai tha tu zong zong te tan a kadu thu samani a karon du sak bok chewa chu chu a hela po hi nang ma shwai tunge shwai tu tunge shwai chin se ti lo in zot la shwai tu chu lalpa ani nge the na tu in le mal som na tam tak i don na na ra lo ni the na tu in hela hi ngai kha tu zong zong te le facebook la ma min lo en tu te tan khanin kan hlan do ani tu na tunge shwai chin se ti la lal din kimin thiam taka sakilo ngai thang u

0: Ole tuna chuan tlangval se kzit mein hlar an thlang vele thunga nga chuan pai ming min shil theim
1: amte khania wa walma som dong lian a khania
0: a ani taksu hey amte du zual leng zem le leng long hlan hun khania in chen hawi thu le lain tui hlom reu maya englange mi han than sak veng le
1: ka chen dau khala ron thang nul to engo zoram tang fan fan ti wal sai lo wala asak kha kala u thang venge
0: avan tra em ram inve lom view ni mo ru hlo tra gin tuna zoram chang fan fan ti dam khane le thung dona than chan mo than sak du te ne em
1: nia kan sai ven na sa thi na ma ro chu han than chan po ko nei chung lo wa ji da ka ro sai tang khan zoram hi dam lo wa wa sai lo wan ke ying ru ala ni la ya phu khani ya aro a tha em ma tu thek hin la lui thei ta tak lo wa ha sai thi ma ka ron thang ve ni tha lai ke ying ru al tan ni ni ber mai chu
0: ngai cha tu ra du te an om em
1: o thalai kai ning wat tan
0: ale ale ala ma me tu na chuan zoram chang fan fan ti la van la sai lo na sakhai lo ngai thang u